sambo wa tole ne siya barno ya ni sambo barno ya ni sambo gatte ma de siya barno ya ni sambo kolle yan gore kedo ba wani so wa kolle yan gore kedo iya mana nam kalte ma tariri ele